Må du ha et ankerfeste, for vinden står imot. Må du alltid kjenne glede, og kjenne som vi kvar stod.